Reka nshimire bagenzi banje mwazindukanye mu biganiro bitandukanye bica hano kusamirizi. Aba bateguriye ayavugwa hirya no hino, aho turavuga amakuru atandukanye.